tunga sukitti tausunnittu sarsaulermaitillugu trimarsanganninganniit tusarsauneermigatta hoteriernaarifukutta tunga suttiarlusi

Ullukkut tausunnitusarsaujarmi joq CBC ukiortartuunaalutiqarvigattigut eqarumni uvanga Karen Pikuyak naqittaajigillugu taami qaqqaq ammaru aqqiksuijibut Isabel katuqqaq ullumi nakkatja August 24, 2026 guatavattusarsauneartut

0: nunartuamit pivalliayut taamiu oqarimaartillunigit oqausiittukingit ammaru nutaran ila qanoqperorsaineq nutarammit pimmariuningannut kisueqqaumayariaqqaqattigu tusarveginiartavutaanna ataatagiyuyoq perorsaineu miksaanut apersortautillugu kivallermit pivalliayuleriiqarniaqatta ammaru sanerajagmiu arvaluummataattaanna captain giyuuroortoq apersorunnarsiqqaugakku tusarveginiarillutigu nipituqarmit tusaaneeriu miyugut innarmit kimmerummiumit unikkaartoqartillugu tusarnaagalaakatagniarlutaru tungasuttiarlusi nunartuarmit pivalliayut oqalimaartauniarmata tungasuktillavu
1: silartuarmi pivalliayut airan kukinoiaqutinga katappaallertuarivu taakkuamialigakku pilimmassalermitillugi kinoiani katagutissakkunnerni tairan airan airan kinoiaqutinga nuataussumayuni appasinnerpaanguluppu amialigakku parnappallialermitillugi nutaani kinoiani katagutissakkunnerni airan kukinoiliuqutinnu amialigakku qartuviniuvvi taakkua katattijjutigi giyoonasunniartui assuqoqutigiyookkannernermata kiinoyaliuqutigiyanginnu tamakkua katassimagiiqaluartillugi suli katattitoogiallakkannerasuaqqui ammalu taakkua amialigakku umiartuanguyuni nuqqangatittinasuttillugi suli taanna riiormi teiyoyu airan kiinoyaqutinga katassimavu naggajuanguyumi pigiartillugi teemaanguttaluuqqu Airanku kino yedri binga tamani qikakku 1.5 million real American dollar mu atosunnu kiseni takkua kino yari oji asijina sutilugi tabbuna teemaangu kattettakku katatti tosimagi galuartillugu ameerigakkunni ammaru isriukkunni pigiartoruartillugi February 28 ngunimi tamanna nuataussumayuni appasinnerpaanguqtuuleqqu teemangani taqqini 6 months ngulertu unatarni pigialuartillugu airanku uluguiassaarivui tamakkua kiuniarnelartuti anjigingitanganni amialigakku katattittinasuttillugi ammalu taamut asigiyangi tauvani tario akianiittu pivalliayu airan uluguiassaarileqqu taakkua akigialaammatagu tamakkununga amialigakku kiinoialirinummu katattittikiallattikasuttillugi ilaliutillugi taakkua amialigakkunni ekajorsuqattartui airan nunalerjuana taqanigiyaaniittui airan silarjuammu ministeriyanga uqarneppu taakkuagu teheran kiuniarmata assuqurnartumi ilaliutilugu taakkualu saqqitaulaarniarningi ullumi israelikku ammalu syriankku gavamakkunginniingaartui qaqatiqarnerivu pinasuarusiuloortumi taakkua israelikku qaartittiloartillugi syriami amialigakkunniingaartui angeqatigiigasuartittiiyuyui pigiartittiloorivi taakkuninga uqoosiqatigiinniuyumi suvunissattinni angeqatigiinnermu tikiutinasuartuti israelukku uqarnerivu tuquttinnermatigu hamasku angiyuqqaanguqatoruyumi ammalu taakkua tuqaartitoruyuvini qaartitookkatattui teikkani gasami teemangani angiyuqqaariyauyu benjamin netanyahu israelukkunnu katiqatiqaloortittigu amialigakkunniingaartumi kikkartuiyuyumi jerry kushner pinasuarasiuloortumi pijjutigillugu onataqunniiqasunniuyu kisiani karni uluguianartumi naluneerilirivu taakkua amialigakku kiinoiilirinermi pijutuunasuttillugi donald trump qauisalirivu kanato angiyuqqaangani mark karni taanna kanato karni naluneerilorpu taakkua aqqaaguuloortumi uluguianartumi pigiartitoloorsivamma tamanna kiinoiilirinikku akiqartuqattoutiniuyu donald trump angiyuqqaanguyu amialigakku pigiallappalliatuinalirivu unatarnikku kiinoiilirinammo amialigakku taakkua akilissaliurivui 50% nguyuni abbarilluartangi taakkua

uqausiit tukingit sivullerpaaq uqauseq iga igloop iluani uqquujjutaujoq neqiliurutausuungullunilu igauvoq silami uyarait pingasuullutik imminuk aktuallutik kikluriarisimajut ikuallaktivviullutik neqiliurviit ursuliurviullutiglu igaugivut igaaq kisutuinnaup neqinga silami igakkut qurissertaujoq igaarmit taiyauvoq igaaq nakjuk sanasimajoq ikkariarisimalluni illuktunmut atortausooq kangingutseikkutaullutik iggauvuuk kangingutseikkutiit taututtiarpaallerutiigluunniit aliguortariik iggauvuuk iggeertoq inuk iggaminik atortaminik piirsiyoq iggeerpoq iggeiartoq inuup iggangit soraqpatik iggeiarpoq igauqsertoq nunaringnut takuksaujumit qauikkarsaarilluni qiyuktaanit kisutuinnarmilluunniit ikuatatittiguni puyunganit takuyautittinasuktoq qutjaksailuni aiyaujumarunilluunniit igauqsertpoq igaujaq aullarsimajunit tupirsimajunit uqquutjutausooq iparaqarluni ikumavvingminit ursuarullattaamik ursuqasooq igaujauvoq iggaujaak qingutiit maqquuriqqajut iggaujauvuuk igaujaartut igajoqartillugu surusiit pinguarlutik ikumatittillutik igallattaaqasoqquujiyut igaujarput iggati ukkusik igatjutausooq neqiliurtunit ursuliurtunilluunniit iggatiuvoq iigartertoq inuk tunuminik kisutuinnarmut aktuatittiyoq iigartirpoq iigartisimajoq kisutuinnartakilluni nappartisimajoq ilanga maneqqamut

0: aktualluni quringaanga qavvasiktumut aktuqtisimaguni iigaqtisimavoq iggatiksaq iluriqqut angiyoq anneriyauruarunneertoq igatjutikkuminarpat igattiksaugoq iggateqangittut igatjutiksaminit peqangittut iggateqanngilat iggaartoq inuk igganik atortoq iggaarpoq iigartortoq inuk silamit akkaksimayumit uuyortortoq igaartorpoq iggaktaartoq inuk igganit pitaartoq iggaktaarpoq iganiartoq silamit uujuriorniartoq orsuriorniartoq luunniit iganiarpoq igasiut igamut orsuriausuuq igasiutauvoq iggaup qiyuksamuurtuup matuersisinga saveraiak aasiisinganullu katagartittitsuti igasiutaummiyoq igasiutitortut igasiup orsorivaktanganniit orsoqasuut umiaq nunakkuurullu igasiutitorput iggasiaruk qimmiqtoqumayumik niqimik anneriyaujumik nerinasuuyartoq iggasiaruuvoq iggaksartoq iggaviksaminit aaqqiksuiyoq iggaksarpoq iggarliq qaqullu qirnaangayoq iggarliuvoq igaruaqiyoq iganga ikummaggarpat igaruaqivoq igaraaq qarmauq igluvigaulluunniit qaumatjutinga inaruk nilagluunniit igaraanguvoq igluup silatiminit iglumut qaumatjutaa ariguq igaraangungmiyoq ingiqqatjutiit sikituut tisamariit nunakkuurutillu igaraaqarmiyut tava uqausiit tukingit qaqpa atjikingitanginnit uqarimaakkannilaarmiyunga taannari Debbie uyukuruk apiqsoqunnarsiilaurmat innaujumik ataatoullunilu apersortillugu tusaaruarmilavu
1: ataatoujummako ilaannikku tusarnaruaqattanngimmata qanupiqorsaiqattarmanga qitungamiññillu qanupaqqittiaqaqasuungummangaata tamatuminga oqausaqarunnerpi
2: ii tia oqausaqarunnartumutummi
1: atiqainu tamatuminga piqorsainermi oqausaqarumaguvi atuinnausikautigilluni
2: ei eraño a debe tikkaqeru yunga kangsuwapim pirorsenermi awi malangunnama sibutsumme a sugusertaqpuddeerlu kila qitungartaqpuddeerlu awi malangunnama inu ileqqusingani qanu pirorseevolorm nammangaata tabane ino perorsay jusinga kanu atortay yubini yung mga awye na sukpadyar at sugo. Awye na suksimayaro yung kuda. Awye na sukpadyar at sugo. Ugoa ko tiksa na amitso ni sakpibiyo si magama ubang akatungangan nun. Kamatingin na binakapintutigid ko. At asaw dung. Ang nikapidwasutis. Ang nikulukka. Tema taakwa innaurastillugi qitungmakka innaannaurummata suuqaama maanna suqusiutillugi namunga quruiyaqatigi qattaqaluarlugilli pilaqtaqaluakka kisian taakwa amutautoruningi piluartumi qanu qitungma pijaqiorsiyaqiaqarmangaat ayuqunnersiyaqiaqarmangaa qawiyimalaungunnama kawiyimalaungunnama

tunnudunni nattiyaga sulugaang ilaanna piksiktaaguruppattu piksiktaaguruwaangama uddaksiyaaama uddaannarlunga taamanna noqqangaju noqqangaleraanga anguwulluk tamakku anguuroorsimagakki tamakku aturoorsimagakki sukusiullunga taa eqqarpara tabba ataatamali sunaupa imanna peru ajurunnersatilauraanga ernerilluninga ataatama ajurunnersatilaummanga auglarnermi auglaqattarninga malillugu tabba ilinniarernertunga uvanga tamanna uddiqingillugu innaquqaluarama pitungakka teemeelau pillerpakkaluarlugit ernikuvukka piluartumi taakkua ernikka perussetteeng illerernerpakka issinna kuviruujoqattarlugullu ammalu pilualuarlu illunga nunavuortaaqa soqataujuqululuarama tamakkuninga pilereqataulorama angeqqarsimajunnattiangiqulukkunga tamakkua atulorukki perussepalleerertillugitaakkua qitongakulukka nuliamalluata perussallunik tabbali tamanna innaqorluti taa imaili uqortilorsimagakki ernikka pingasu ukuamaqu auglartiulluti una akullertaa auglartiungilluni ilinniarvimmi piqurluni qanuilaamanga isumallu taimanna uqortilorsimallugu suqusiutillugut tabba ernerma taasuma akullerpaan ilinniarvimmi piququlorsimayama ilinniarvimmi illuni ajurunni ilisaqulorsimayaga innaulerluni uqortilerpaanga taasuma ernerma ataataa ilinni ilittumalauquroormayuga uummatiga suqakilluni nillerbeqarunnerluga taana ernikuluga mameagiyaalugalerlugu isumakku tamanna atuloorsimayaga soqsimayaga sunaubbaukua tukisillalerpunga tabbani peqqusillerivimmiilerlunga sunaubbaukua qanulimaattia ajoqunnertinna sugiaqarsavineqaluakka sugusninginni uqaujjarnerninginni suqusiuninginni uqaujagitteevu nermata taissumani suqusiugamilu asiani ilinniiqsaqanginnami anaananilu ataatanilu suartigivarluni taimanna pilaurnerami iliqqusiunnertluni tamanna taimiilaungita kataakkua tamanna tukisiliqakku uvannu ugguarnartormariulilaortimaju qisungakkalu ernikka piluarluti mameagiyaalugilerlugit ukuali ajurunnersatti arlugi tamammi piyeriaqartavineqaluakka suuqaima ataataugama sunaubbali ataatama ilinniartilortaanga piqerpalleaninni suqusiuninni ajurunneerpalleanera malillugu ullumi teemeiluurunneertugu qitungavun ajurunneersanngiluualertavun aktuangiluualertavun ilinniarvimun tunisimaluualertavun sunaubbattaungukua ataatamini piujami anguti piluartumi ilittumajaqarmiyuugaluat tabba ataatauniu ullumi iliqqusiqilertanga atulertavun ataataulluta ilinniarvimingaarlunni peqortarnirutta taima ataataugaluarlunga suli ilinniarvimi peqortarneruma pequrneruma tabbani qavijimangilanga taana ernera qanu ilinniartikkajarmangaakku amma piugaluaqalluni ilinniartavaningaamini ilinniartippagu piummiyo qavijilegama maanna innaquluulummigama ittuqurpalleelegallungalu taakkua ernikka qisungakka innaanniktiangulermata aqtigivijjuaqaaluulerlugit ikajortigivijjuaqaaluulerlugi taimeileqama qaujimatikkannaqa sulaaqukki qanutuinnattia pilerinermi ilingakkanna

0: ajat. Tän uuden ani joukat tahto, aktuhtoisin makat tahtunga en uusikku, atatautunga tämän nakavimmalaungin nekku. Uggua gilauttaga, kisien tingu vastu gilauttunga uuden aakka. Sunga bakingu vangittunga. Sunga basulitamadja ingu takka. Pegapalleen amajut, ilurakkalu sakkit palleen. Tämän jättäksuli sunnava. Aujima jakkut ajoa sorluvin, ajoa nöhti palleen katiutille gullu. Pijakaa khanna amatille gullu. Tengu vahtu gula oala vahtunga samakkoa engu takkalu, pelammata ilurikkalu. Sunnava kengu vangittunga tämän jättä ukaan jäksettiä vai pegapalleen inni. Tämän tapa tukkiuma bunga. Una ukautige kaungesaga ukautige rotlego. Ataatado anaanado. Ataatoudunga nudeagado. Pidi tukijuksiogannu. Kuvesiutin nalunu ilkkusakangemigannu. Taannaumimman. Tänne tapa pinjaada kertluku, kun atatavamme anana odunnilu. Tappari okakkaa ja katsainna sivulta. Sukusiutillu teille annakkoja varautuu. Tänne okautikikkaa ja kannukteemme tukikarkarua kiva. Tappa tänne tukina kaujina sulkivaka. Kaujina sulkivaka tänne tukina kaneima annakkoja varautuu. Ano tuke kappa. Sunaba sugusi ilisagaitti kurumata tusakta meniglu itis ilisagaitti nuriagadu uvagu. Aivano kattaga yakangitti vini uyugu pechongabu tusatillugi. Pechongabu tusatillugi aivano kattamna gunnu kallaru puddunu nipikkiru puddunu taiman pinne gunnu. Junau bata bakitunga di makuluk katakwa tusayin syukat syarok teka. Aittarunga. Aittarunga kitunga syukat syarok kawajimangitlumi. Isimak syukat syukilau guruaktunga kitunga katabba guruaktillugi tusayagaruaktillugi. Taime tuyyaki akangittubini uyunga. Tamanna kitunga katusayatillugi taasima. Nukassakpaa kutakammiga masyukaima. Nukassakpaa tamakkua anuiluun nirivadaak tikka saktikkiya kunnattami atatauduwa. Tamadja kubesungi jutao kattaktuk sukusangna piluattami innakuangami kakkiya naksa kattaktin angu piluattuni. Naammangittumi piruhtiyabiniugami piruhtiyabiniugami. Takkoilu anaanakin jäuju, imminen minnautajarupasuti teemeettuudakami. Tappa taanna sukussa kisongakin jäuju, sukusiudluni ningangakami. Tappa perusseluttuk ningangameen nostuni, tappa pidannakunnettuk taanna. Tappa innaudakuni isumatuinnakeeri, akikiakun nostijuma. Tappa urukea nostivuk teemeettuk. Isimmäkin jänä aktiivisimmat pateema. Tämä uudelleen nostumuun putakua aina johtaankin. Tämä sima ketungakin jäyjy. Ennäkin jäyjy pilvaksuni. Adlaa amme kului teimei padleijy. Kaujama ruongi takkada amme. Uvagulli angutitikut. Pijuma jättinni. Pijuma risunga kutta. Tämä. Tän isimattinni to angilivalle tuinnamnera suni atoksimangni tuagottiku atoguttiku kiteni kaujedlara rokta uvattinni tabba ulugena gutataan
1: ei
0: innammo angiyugo yannu okojjo tamatuminga dagelortillunga okojjo tersimaraummejunga chogosiutilluta kinatuinnettiemu pillerinnerluktigi yabinittinnu ningaumayum atatamutungitto ananamutungitto una atokkao kattaktu illanga peumuttuaru sakkidlugu sugusunne atokkao kattaktu samakkua.

0: qoyanna miitaanna aisakiangu tuttuq apersuunnersiqqaugakkuullaanguyoq nipitoqarmit nipitoqarmit nilliatittinialermigatta Sandy Akavak taanna inulorsamayoq kimmeruusila taani 1941 ngutillugu qarmameqattartillugi suli iqqaumayarmunit perursavalliatillugit tungasuktilaumilavu
1: nipiliuqa qigusunniarama quvianartualuvunngutannipi tusaallugu namituinñamiun nitjaatillugit tausunnikulluunnii sinnertausikkulluunnii unik iqqaumajagalaangni unikkaaqaarluniaqquma kisiani agguqsima laalangajuqqai sangukallakattaniamujungunarunungittuq taimakimmeqummiutaujunga Santi Akavallunga taunani inuunikuujunga kimmequtiu qanigiyaani ununi suli nunaqaqattatillugit kimmequtiu asiani 1941 inuunikuujunga qikertaqulungmi ufingaakkun juuniutillugu taimagu inuugama mikijuvik juangulauq tuminiujungagu quinagiyauqquujimmaqittunga taiva peruisitiarungmata peruiausimavunga sapernaralartuuliartuksaujuminiuguloqtunga taima mikiluarnikumut ufingaakku inuunikuuvunga taima aggiuluksauvunga ufingaakkut aggiqalattillugu inuunikuugama aha ia tamanna tamaani ukiallivalau qaluarmigatta kimmequtiu silataani iqqaumaluortaqali ukialliviarungmi atilik tainaqaujuvallia tupakballiavigisilaortaqasuurlu aula ila iqqaumallaavallialerniku ua ukialliviarungmi utaulluta tamaani kimmequtiu qanigiyakkuluani taimaqaqmaqaqparauqtugut illuvigaqmiqataunikuungittungali qaqmaqaqtillugulliqaujunikuujunga taunanikai asibbang mun qalligiaqsimaluti sinaanganun illuvigaqmiilauqattaqaluartillugu suli qaqmamili qaujunikuuvunga illa kumaqaqtunga suli kumaqaqtilluta saitsumani suli kumaqtauvalauqama igalaasaangani nangiqtitaullunga anaanamaila nangiqtittuninga tabbani qaumajuum igalaapsaangani inaluga mik igalaaqaqtuuq qaqmaup tabbani qaumaningani nangiqtunga kumaqtaullunga aulaliyunga kisiani erlittu manitsia unnanaqpalaungittuq maannaulattulli maninaqajartuuliaqlattugula kumeqtauluni taikkua kumai quinannaqpalaungitulluunniin taima qaujitigigattigu allaat naipittugit tamaani annuqaarmi kumeqtuni quvianaqpalaummiyun tamaani piqtarniginni ilulliqulugunartuum tamaani isiqsamajaanguniginni kilunginni palaummatakkumait kumalarina suaqqaungikkaluaqtungali taanu qausrigalaatuinnermijaqaqaujivalliallunga aulajivitiqpaliallunga ilagijaulaungman kumaqarnu maannaulatturli kumaqaq

taimaha ilinneeqatta ilinneeqatta parleerukki lauttugutaitsumani taannoqausulajaqa kisiani ilisimayukkanni naqalartuguro hallunaatitun ilinneertsijaqainnalauqqan kisiani ilinneertsijaqatsiaqunnalaunngimman kingunit tuqamaguulartutaatsumoqausulajama kisiani ilinnia vittaa palleerilauqtu miyun tamukkuutikki palleerlartutullu ilisaajii gavamakkunilaa gavamakkumiun taimalu uqausiriyaguulerpaluktuti tamakkua ilinnia qiaqariangit suqusiit nunalgalaarmiutain taima sanajuqarilauqsima vuqtaikani kimmiqummi tujungmi viksamiguun ilinneaqtinut tujungmi viksamin taana tukusimajakkut taimaiqqaamajaqa taukkua nunalgalaarmiutauguruaqtillugit angijuqqaangit suqusiit tabbani titaugasuarnikugu vallailauqtuugaluan kimmiqummi kisiani kajusilaungittu immaqa naammatsaluulaungi mataqai angijuqqaaqijaulu suqusiqminnik tabbungarti situinnaqia qannu tukusimatsiangitaqataanna taimailiyunga kisiani taanna isimagisuuqa taimalu tabbunga kimmiqummut valliatitaulartillugi illutaaqpallialuktunilu illuliqijitkut ilataikkua kamajaqatsiaqtuulaaqatik taikku ittuqmiuja ikumautiminiujarmi taijausu illukulu isikkittakulu illuqusiliataussammi tabbani illutaangu pallialilauqsimaju kimmiqummi taikku sivulliulauqsimaju makunungatuinnaq pigijau pallia nialaqtillugi tabbani qallunaarmiutatuinnaunittunun taima allaan iqqaumajunga illumuuqqautiin paliisikkunuuqtaugiaqaqpalauqtun illumuuqqautiin atuqtuaqutiin iqqaumajunga $15 ungataanuuqunnaqpalaungittu taikkunung illuqalaaqulungnun immaqalukkia kinguningagu iqqaumaluangittunga qatsiqaalernamangaata taimali tamannaulauqtillugu aqqaa vuqatsin kisiani iqqaumajunnasiangimun naalaqtillugit taillattaaqunnangi takka taikkua pingasunisinik viliit sanajauvallialilauqsimajun tabbani kimmiqummi taima iqqaumajunga pijaqiqtaungmuta taunanga nuttuqviuvallialutik makunangatuinnaq inungnik iqqanaiaqtatuinnaunguttuni pival tabbungaavallialuqtillu kimmiqummut taimailauqtut kisiani tabbungaavalliatuinnalaunguttun kimmiqummut takana kimmiqun anginiqpaa nguqatausimaju inungin tamaanakikiqtaalaunigiani galuaq taanna taimaisimaju kisiani inuin amissut taunanga aullaaqaqsimaqmiju tamaunga iqalungnun iqqana tamaani iqqanajaq qattalartillugu iqalungni tamannali unikkaaqiqataaqtaqa sulipilauqtinnagu tamaungaasimajut taman illutaaqpalliani uqausiqiqataaqakku tamanna pilauqtinnagu suli ilangin tamaungaavalliasimajuin tamaani mialiqaqtaqalauqtillugu canadian kuuraqalauqtillugu iqqai tamaunga iqqanaijaaqsaqsiuqtutik inui amissut kimmiqummiutain tamaunga aullaasimajun tamaani uvikkaunaqtillugu iqqanaijaaq qaqumanaqmut taimaisimaju ammalu tamaunga malissartsautigis qattalaunguttuugaluga ilangin ilaqaqamik tamaani iqalungni tamaungaavallialilauqtun aulajinalaqtillugu ila uvikkaunalaqtillugu taima anginiqpaaqunaaqqaugakku kimmiqut

Tung a sugut si CBC dut tebe mi nala tu si Daniel ngomonga Ulo mi yalli tu harit Au yalli gu 24 2026 lugu Sikhi ngo yalli 305 ngo yalli lapituk Hai dung a sabi gut si Ulo mi nala langa yabut Pivalli a yalli gu yivu inuk tua mi winna Ana ukhai tuk Pivalli a yalli gu dilugu inuk tua mi Tusak sawi ngalang a yuk Amalu na inumare hoti vut kujuami Yani Pita, Johnny Peters. Tamani takkanila yami matak hivlok to me. Uhau sitasiani unikariak to sunit at jiringi to nit. Utu tigilugu ayuhiria rotitasiani uhau sknato hatalok to tiliria hangitu nek mit. U mayonillo. Kamatsiaria hagnimit. Utu titsareleit amisutsudit. Unika kunnasi joka laulaa yma jääni. Tusak saulanga jok. Mikkei kutitsasia kaalutsuni una pingotikella langa jaga. Annei tuvin jokalla sakne utsi. Tusak saulanga jok. Ammalu nitsalutta titsikalla kattalanga misunga. Tää kuitenkin tusak saulanga jit ullumme CBC tuttavik. Ngujumik. Hei. Tungme suapikutsi, kaapitukutsi, tiitukutsi. Noi, joku oli sillä niedikkuut hau isäkäin tangi unnu samuulinga jui nunavin minunat siavummi luhi meilinga jui kuok. Kuk joa pimmi nuvisikan laalangani kaktaumi jut. Okkooninga lo tien miilangani kaktak. Sani kiluan milo nuvisikan laalangani kaktaumi jukok. Tatsikan laalangani kaktau sutilu kuok unnuak. Anu kunnia sutilu ikki anu ilangitu ilani mutuk. Okkooninga lo eit.

Demin demin yok. İlerlemi iyi niyetle hatırlamak. Demek ki hatırlamak ne kadar değerli ki de beni kendime nurla kaçını çıkmını hatırlamak kendi gibi hatırlamak. Ya da ligu da ligu ki evanyu kula tüyna tato. Demek ki muhalo. Divelere onu parıdılar mı diye bu tep anı pençör siyolordu mu? Uviyaktuğu arayla katimelini katimela umutu tanayın uami. Hali atuit uviyaktuğu minak. İnan marunu tutuşuma. Katimela uktuita kua khanila umimigin. Tene tiyoktuloktuk. Inui turuk meyak pala uluğulua turuk tikitua pilimaan turuk meyak haksatı. Turuk meyak haksatı taimit pala uluaktu. Amisulakani lakaraluakta. Turuk me haksata te mga temet pala uloksata. Pati magyak tuin. Inisung turuk ala ulite omata. Sunga tuin yan ipisu ulite omata. Angalan tinlo. Imelin lo. Temet turuk ta su ulite omata. Sinti mo tura nga su ulam yata kako. Sinti ni haplokin. Iyan lo. Nili. Ne lo mi ni lo met le ke ne chu lo pe ta ko ka ti ma che lo mi ta ma ni no ka ko sin wa ha ti le ni ni ki tu ni ni ro ti ta lo ro ro a i no lo pe ni ke a ma lo i ga ma u ni ki yo hi yo ma ta pe ni ri li yo ma ti ta u mi sta ta ne pe lo pu ping wa ping wa lo mi ri ki mo ri. Amerika ko panigirapi fitiku paningalo italaw miyo anana nga khilaw isak tilawo temetyo law miyo ko palianalok tutaman na khimukwikit nilipat litan sa katos pilo dan sa kamari itaw tatinawalo kami katayin tamani khimukwilangan ni Paolo sini. Yau kisuruh memet petan seorang meritan secara kelopot. Dan menali yang tulang meyuk. Dari kami pini yang berjauh kali itu. Nah, asyik anu khasih bunga. Aku ni umiak tutuin. Aku umiak tutuin. Sukai tutup cutik. Tung autai nas tilung ni tukutukutuk meyuk ni umiak setik. Sivu libu pemik pelorolok tiluin. Ulu me sukut terang ni. Dan malta sukut tu ni. Nung auto halang matay na kuso ni. Halagaya ni. Halagaya ko tuti sukut tu siya ni. Dan ito halang mimat. In wame. Dan ito kakataw mimat. Tabo nga lo. Na ula nung. Tabo nga. Diya halaw ko sukut. Purong tumiyo ni. Epe haksipik. Dan ma sukut tu siya mo yung amayumik. Tämän alienilla on meillä takuuteohto, kyllä harteolle, kun summan ääntä. Pitsiä tämän johdallumatilla näkömiin johtuvuun. Teikkuningen nauraamioon, äkkyneuvon nauraamioon, ykkunrainen. Nuoriluottu ykkunra. Tämän johdallumatilla minna Brian, äkkinä Billy Brian, hatelluok. Tämä kolin on johdallumatilla Paul Palacillo, Emily Stephen Arrow. Tääkkuu ruloumutin on pisimmätsytin sukattu seisakku halarajakkuun. Naulaanon eikku minä kapuikilinni trialogotsuti allangoni lelausuuni. Teikku minä umaroksi orjaksu piäsengini luumaroni takulamengin. Hatta tuli miuuna omata. Taavunga loktuit. Akkotiratsia pitää hoitustillu. Tämän lupitavun alika ikäohjelmi juuri miukullu näkomme kivuvut. Kakkutikin johtelokki teikko olemaan. Nauraan miulu atsunee. Näkomme pasi huranakkusi hanhunnaa. Ohalla kruunetainiä uhoisa haasolama. Nauraan miatsunee pasi näkomme pasi. Piti teulua kukut. Näppä toki teulua kovalla muovinomit. Tällä muovinomit. Mä äkinin ilo. Ja näyttä mua kallukselua ruvutaa, kun

nuyenaartugo makulutpalleagaartugo unnuk taksiqattalunim kanangnernaartugo 20 mit 40 moorattalunim nuuneyunniatmani 8 millunim aqagu makugumaartugo taksileqattaluti nigeromaartugo 20 mit nuuneyunningatmani 10 miigumaarlunim igluligaajugmili unnuk nuyenaartugo makutuinnareelik unnuk buluniunnuaw taksiqattalerlunigoq unnuaw uuneyunniatmani 8 millunim aqagu makugumaartugoq taksiqattaluti ublaakut oangnerumaarluni 20 mit uuneyunningatmani 11 miigumaartoqorteekini igluligaajugmin qamanittualit unnuk makungnaartugoq kanangnerluni 30 mit 50 moorattalunim uuneyunniatmani 8 millunim aqagu makugumaartugoq kanangnerluni 30 mit uuneyunningatmani 12 miigumaarluni sallermili unnuk nuyenaartugoq oangnerlunigo 20 uuneyunniatmani 7 millunim aqagu siqinnileqattarumaarluni oangnerumaartugo 20 mit uuneyunningatmani 12 miigumaarluni nauyaanili unnuk nuyenaartugoq oangnerlunigo 20 anavikliaarnaartuni unnuk uuneyunniatmani 7 millunim aqagu nuyugumaartugoq oangnerumaarluni 20 mit uuneyunniatmani 12 miigumaarluni taguataakkoisiliteiminnainnaa sigiyauila tmaani kivallermit unnuk amaaqagu